dwar inuzhenia teknolojik dhe me dit ku disa panin digital platforme ku danishinin terabje serhel u sapanen peshkishikin, da ku stresu fukaran kem bëke zede bunek që buje, van amuren alikaria shikantin adam khaya jovaki kirene u redane nekhoshen ku nepenia te vahijre hetia malan ku kha alikaria bëgerin.

Kishtë ndovja khele kamaja iru, ku e Juliano Borebu, mria radio delar, u gele kësë bas, shbuka hëder kërinawa, u hertëm, hëndike fu khashide bimitë.